0: دوستانو تاسو غوښ شې من تاسو سره مینا لرو.
1: Radio Gwen, traveling without moving.